0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Ovo su dani pomešanih osjećanja. Radost zbog nečeg potpuno novog, a opet seta zbog prolaznosti.